Amerita fam talanga Yesu. Ele aise mea e. Ele e mawhai e te ngata ilo nupo pole ona ona umilo na ola. Fa fonga fore e tala Yesu le il matai ono. Fa mai, ole mea leo te whai atua i ate oe. I ate outou. Au ne outou po pole. Tau lewa la unga sa o mai Yesu li te ngata lai po pole, au ato e po pole. Le lofoi po e mai mo mai, ma e fa fonga mai, o oe o se tangata e po pole. A lewa o mai li feta lai nga Yesu, fai mai. O le mea leo te whai atua i ate outou. Au ane i outou po pole, i outou wola. I mea tau te ai ai, ma mea tau te inu ai, po o tau tino i mea tau te ofu ai. E le siri ea le ola i le mea ai, ma le tino i le ofu. O le au onga le au mea le whiong pa ia le atua whatau le mea lori po pole. O na o le tala petelu, fai mai, o tātou ia po pole, tātou o e lafo ai i le atua, mea ia po pole. Lafo i le atua, a e tūtū oi, a wato i po pole, e le aise pole i ate oi. A whawhita haune o rautupu, e whai ngā tāte le tangata o na tamu whai e release le po pole, e mana o le tangata e po pole. Me whai lea o roo tala no, mele whiunga pa ia le atua. Whasino e le atua, le tangata e halu e vava ai manu whene lei. Ono la sire fia Yesu, le moto o tangata e whalongo longo mai lana launga. E pisi au le mea ai, e popole i mea ai, e popole i le ola i le mea ofu ai, o le mea inu ai, o le mea ai ai, o le fale nofo ai, o vai e inu ai, mea uma lavana, le lo foi po e mai mo mai nea fiafi, o na foi te popole le tongia lo fale, e le tongia le mea nate nofo ai, e le tongia o pili, au le au onga le au mene feo pa ia le atua, nofo leo Yesu, mfa asino o tangata nei, fai mai, o e vava ai manu fe lei, Pai mai au tau va'ava ai i manu whene lei, la tau te le nunu saito. Pe sele sele, pe whaputu i whare saito. Ai whanga ina i la tau lo, e lo tau ta ma o le langi. O le a onga le Yesu, ua matua i whaama mawhai e Yesu, e pe e fōringa mai, ua whaangata Yesu le ora sa ilo te ngata i meore, tino le nei. O ti te a whaape mai Yesu, a watau tau whainga aruanga. A wai, a le whainga aruanga te ngata, Ele maua mea ia, ele maua le ofu, ele maua le ai, ele maua le vainu, mea umalava ele mawhai ona maua, pe a whai ele whai ngā ruenga te ngata. A o ila, e sau Yesu, e ese lana whātula nganga, a matala unga Yesu, le whai upole a suma le mwhai mai, a wato te papole, o lunga ae, o loa o amena whionga pa ia le atua mai, a wato te papole lo to wola, i oise se ale pole le ola. A o si le fia le ele atua, le nā tūla whara tangata, ta si le vāenga, e po pole te le tangata, pe a vāi atu, o le se mea ai, ia pe a vāi atu foi to ta si ale mea ai, le toi, ono o le tangata sa moe ta wana lua koru kuka, ia o pele o māngai, a kasi le kuka, pe ia o le mānai, a o le a onga le fionga le atu, mai auto te po pole, o isi la ia mea o le po pole te tangata, sa lo ye su faila na onga le leilava, Awa tau te popole, mea tau te ofu ai, o mea tau te inu ai, po tau tino, mea ofu ai, ia po mea ai, mea umalava, o fale, o fanua, so se mea. Ae tango lo Yesu ufasino tangata i manu where lei. Fai mai, iau tau vava ai i manu where lei, la tau te le lulu saito pe sesele, pe fa aputu i fare saito. Ae whanga ina i la tau lo tau tama ure langi. Saulo le maratale Yesu fai mai, e le siri ea, lo o tau le lei i lo la tau. Laina muri muri lava fai porusu ma lava fai mun. E le siri ea lo tau le lei i lo la tau. A fai e le ngā lulu e manu fere lei. E le lulu saito pe whaputu. A e le aise manu lele ta te va aie whanoa noa. Pe popole. A e ole au onga Yesu. Yesu e ona tala i fai mai. E fafanga ina manu fere lei o lo o tau tama ule langi. Saule atua fafanga manu fere lei. Fōringa mai e tele atu fa atu atu on manu lele ilo ore tangata. A ore tangata o lea o i ore pale a li o ngā ruenga le atua. A e popole atu pale a li o ngā ruenga le atua. Na ilo ore manu lele le isi anganga. A le ua nofo le atua fafanga manu fere lei. Le la eta mo fai le atua e fo fo le mai le ore popole. E au mai e ilo manu lele la e ola fia fia yaso. Ma e tau fo fo e fa fita au le o tangata. O le ola popole. Au e whafonga mai foi mai mai mō mai o oele si tangata popole. Leo a maile a onga le Yesu. Vavai man fen lei,
ele lulu saito pe fa putu far saito ai fanga ina ele atua ole asa tato ma fa fau le fio mai ole atua ma fa fanga manulele fa fanga manfelelei ai fa lo lo ma popole tangata le tau ore tangata na faia e a aore atua e ila le lenda muri muri ole fa pe mai ai yesu mai ele siri elo utou le lei lo lato La ingo le tua masamoa atoa. So stangata fa tua tua mafalango lango le tua. E siri atu lo le lei ilo manfe lei. A fai ola fia fia manfe lei e lei. Lo popole ona ola etari tonu manfe lei ona efa fanga le tua. A la fa fea na ola popole tangata, tangata o le tua. La la la leo so so atu ya teo le fia fin nei. Ina ia awane e toi popole. Ai fafonga le la faitau wa atini le matua ne. O se maua e fafonga soo yai. Se maua e fafonga soo yai. Mai, oi e so outou na te mafai alona popole. Ona fatele le umi alona olanga ile kupita tas. Se afo ina mea to te pole ai ofu. Ia outou mafau fau le utarutalo le vao. Pe fa pe feo na tupu. La tau te le ngalulue, la tau te le mino foi. O nairu itahu ia wa au mai aru tatu orio Yesu Keriso. O le istangata soifua ata ata alae mai popole. O le istangata soifua o lae saa fai alae popole. O lo na loto ele ofile mu. E wato otele ngase ngase e ngase ngase il popole. E taule e aula la tumana wa fafonga mai tau tinonga nisi utangata popole. Saa fai ilumbo le tua alae ute falongo longo yai. Fai mai la tumau. Ele e aula la tumana wa. E puu puu la to manava, e le le leisa la to moe. E ta mwafaye moe, ai le mfaina moe. E ta mwafaye ai, e le mfaina ai. E siyaki atu fale mai, wa alu lunga lono toto. Te le yole afianga, ya afia yote angata popole. Ale manu, manu lele. Ale lele sifo lele sasae, lele sifo lele sae. Ola fia fia, ola efa fanga ele atua. Tu mai no le yata uo ta uo fa na uo le tuo. Te ngata fa tuo tuo. Alai popole. Popole lesi pe ava yatu o la titi lan tupe. Popole lesi pe ava yatu o la tamai le asor fa ave lave le maua lava se, se tu sangor fa ave lave. Popole lesi pe ava yatu fa ngata pili. E popole tofur ta ngata mame pole ai. Ai te lo oe le o onga le fiong pa ia le tuo. A e nofo neima la foa i le tuo lo popole. Ona kilia leo oe. Langa leo fai mai Yesu. E siri atu lo tatou le lei lo manfele lei. Le fai fea na ora sa o loto manfele lei ma le popole. Ai popole ta ua le ta une fa na ua le tu. Ta tau na siri atu. E moni fam talanga Yesu fai poe lua sfuma le ono. E le siri eo lo tau le lei lo lato. A fai ora fia fia manfele lei. Fere lei fia fia ma ai ai le ngalue. Ai fa no nor fa na ua le tu. Fa na ua tu. E ai popole fa na ure tu. E feo ai popole fa na ure tu. Ai feo ai sa o loto man ferelei. Ai e tau on tato fa tu tu ar tala tu spai. E siri atu lo tato le lei. Ilo la tau. Pa u ifo ila utaro taro le vau mai ele milo ele ngaru lue. Ai o la lava la tau. Ai ata tau ar fa na ure tu. Ai ata tau tangata tau anga fasa. O ai a fa ina popole. Lala leo fai mai o Yesu. Fafonga le luia Yesu. E mai le matango fie mele tauna. Tauna ma malama yei tatou. E mai oai ea so outou na te mafaya ilona popole. Ona fatele ina le umelo na olanga ile kupita tas. Oai ea. E a oea lala mai oe stangata popole. A oe mai mua mai oe stangata popole. A oe fafonga mai a oe stangata popole. O le mana o le fionga le atua. O le fesili le a Yesu. O mana o te tango e tali le pone nei. Pe fa mata e mafai alo popole. O na to e fa a popo atu se isi umi o lo soifua. Ise kupita tas. O le mele ta ur kupita. Se furu valu inis. A faila o le wafai mai Yesu. Se ise isaua se tangata popole. Se ita umai pe mata e mafai alo na popole. O na to e fa a popo atu se isi va engolo na soifua. Ile ume tasil kupita. Wa fai il kupita lea e se furu valu inisilo na tele. Ele au iaile soifua o tangata popole.
Lela ela unga Yesu mafa masa mala Yesu mele ortangata popore se auto popore e matua i ngau la vortato te mita pua i matato tau tua ile tu mono fina ngalo a e popole ole si va enga fia fa i loya te oi e pu pu ur so i fu ortangata popole pu pu ne umi fa me si Yesu oi e so tu na te mafia ona popole A faila e tose furu tangata popole ia lala mai le fiafin nei. A leo sau ia su fesili atu ia te outou. Oi oso outou, oi o tangata outou ia e popole na sei tu nuas tangata popole ta umai pe mata ma faia lo popole fa umilo so i fua i se kupite atas. O lava tali na Yesu, o lava fesili na Yesu, ta umai ia i tatou. E le lei mele o popole. O le popole e a faina ilo sister. O le popole a faina ilo sistema lo nuinga a faina tata lo fatu a faina lo mama a faina ia mea umolo tino. Ma ele e te ma ia o falon longo e tau tinonga nista ngata popole toi a tola to manava ona o popole. A lewa uma lewa umaya Yesu fofo. Au mai e sufu fo. O lalo ifo pe faso solo lo faitau. Fa mai tala tuspo e mai lalo Yesu. Mua isa ili le mahalo le atua. Vai. O lava lava o fale o vai inu o mea ai. O lai pisi ai tangata nu ese. Ai ase leo Yesu i tangata o le mahalo. Tangata o le mahalo. Fa mai Yesu. O lai si le fia le atua. E au ngā mea ia e ngā lua inu ese. E au ngā. E au ngāre ofu, e au ngāre mea ai, e au ngāre vai inu, e au ngā mea marawa ia. Ai a o mai ile me tau o te ngata ma lo fatupo le tua. E le sa ili mua mua mea na, e sa ili mua mua le ma lo le tua. E sa ili mua mua le ma lo le tua. O le ma lo le tua, lai a toa umai lava, fa manu yanga i totonu. Maua mea ai, maua mea inu, maua sose mea. Ina ua e sa ili ma e maua le malo le tua. Aino pe teru e. Tu ina atu ia teia. Tu ina atu ia teia mea ma tau te pole. I casting the whole of your care, all of your anxiety, your concern. Mea uma. O ma fawfaunga o ma natunatunga o me te mana o e fai o mea wa e ma fawfau e fai a wale mose me fai ai o mea te tele wa e manatu e fai wa a makanga e mai ai a wale mawalava se me fai ai lafo umai le atua. Oisi mea ia e ngase ngase te ngata. Fawfaunga mai ole mea le atano mai ai Yesu ia i tato. Fain faa marusi au mo tato. Au e sa au ni foi neva yaso ia Ao yesu te ngata totongi niana nono ngā tupe. Ia nā te popole, ele o mouso file mu. Yesu te ngata, o lai tau su eso na fale, o nā te lo file mu. Ngai ke popole. Ea tato wolo e lafo tato popole i le atua. O na ngā lua mai leo le atua e faya mo o i tonua. Ta ua i o maftanga ma le ali. Tua i faa ta ua o maftanga ma le atua. E foi teime e fiu le stanga te wala au le atua ma ma ta uatu i le atua mea uma le aia se tali mai le aia se tali mai siaki le lua maftanga ma le atua siaki pe faa mata o e soi fua le upo le atua pe faa mata tau lama na tato mana na o ma tato tau wala au i le atua a el tato le o ola ina le afionga le atua o ila o le kire ta tala umai mea uma ta tala umai mea uma pe a fai tātou te hola ina la fionga ne tu. Fai mai tala Yesu al maareko suono, fai mai ya, mai o maate suono, fai mai ya, o mea uma e loka ila lonei, e loka fo ile langi. A o mea uma e tatala ila lonei, e tatala fo ile langi. Lea o nga la leo leo, a mai Yesu mo i tātou. E faso swani mo i tātou, wa fia tatala mai la le langi ya i tātou. A fai mela vele tau te loka, Lala wingo alfa matalanga. Na ete popole. Le mafaino matala le langi pa ele tatala atu olo fatu ma lafu atu ya Yesu o ie ta hua ni maftanga maleli.
fuse tanga te lafo le tua me le to tani mai fuse tanga te talo le tua le ai ne la to tani maua va ai le maftanga me le tua va ai le upo le tua pe le o ire fa pongai o lo fiu te nga lue mo le tua o lo fiu te nga lue fa fa nga ruanga o lo fiu te tau tua le ma lo le tua au au nei le tua e le ai se tani va ia tua nga o me ho ai le ngi me o mai si aki le upo le tua pe fa amata o e usitai, o e ngawai, o e ola, o e faya la fionga pa ia le tua. Fa mei peter, tu ina tu uma ya te ia me uma tau te pole ati. Ilo e se fa mahoni le tua. Fa mei le tala peter, lae manatu mai le tua. Eleo fa mei le fionga le tua. Se tu ina tu me uma tau te pole, se i fa vasenga ane pe ese taimi e. E alofa mai le atua le ai. O le tala a pete foi mai. A wā o loo manatu mai o ia ya te itato. O lai manatu mai. E le o yeise teime ngalo ai le atua te ngata. Lai manatu mai o ia ya itato. O le watu fati te inga o Tavita. Tavita e masani tele ile atua. Me uma lava e. Tutupu ya Tavita. Vala au wa Tavita ili atua. Etangu wa Tavita lafo ili ali. Taipei yon mele na mamafa ili mafaufau o hana. Ina ua unangia o ia e penina e. Ele isa ntama. Na lai mamafa ili mafaufau pe ua mafatia ilo na loto. Ua faatupu. Fuelele le ti nga wa. Ua fai mafaa ve lave ili loto o hana. Ole mele le tau ole lafo ili atua. Saulo le o hana. Tatalo ile atua. Lafo ile atua. Fai mailo eli ile tinalia. Ole pe va ayatu eli. Pe o na tina. O na hana ile na vala. A ilana. Ilana skaili ile. Fai maile tala hana. Ele o. Ele o tele o na. Ele fatu saina uma fafine lae. Ai ole tala ma neia la vana. Fai mai. O a ua fafine o tingale lot. Ole avelo loto ile atua. Ole uo nofo hana ma au mai fafolo no loto ae ave ili atua. Mai o au fino ti ngale loto ole mo moni lo loto ili atua. Ole mena e tau ole tu ina atu ili atua me uma. Le foie ti ngā hana ia le lo foie po e mai mo mai o yeise meo e ti ngā hai fatai ta ia hana. Lan men fai hana. Ele ti ngā hana alu fai ngila fuki fuki ngā ulu mpenina. Le na ti ngā mo moni lo na ti ngā ili atua. A fesiri ngia pe fa pe fe ona tu inatu me uma tau te pole ai. Tatalo. To tuli. Tatalo. Lafo ile atua. Le atua. O au lepo pole le melea. O au lepo pole le melea. O le aso ne ila lafo tuai. Malo u loto atoa. Malo u terito nunga atoa. Malo u fatua tuanga atoa. O oe le la lafo tuai. E te faya moa. O hanala. Se fatai te inga le leilea. E o mai motato. O nortala pe te lutu inatu e te ime uma. Fafen tu ina tatalo. Tu li vai tatalo ile atua. Mailo ma na yo upo hana vai mai. O awal fa fino ti ngalo. O lea e momori atu lo loto ile atua. Fa pena umar mele mana o Yesu mo tato. Fa tato umaya popole. Vala watu sa moele mo se tupe. Vala watu a. Pe vala umai sa moa ia. O le se tupe o moa. Rela atatem fa vla. Ngai ke popole. Le si la e ma ia ke mingai. Ongo le popole. Ai fa fonga mai ia ne fionga pa ia le tua. Ele o se lu ile e moe. Fata cha ia hana. Ti ngā whaino no loto ma. Ato tu vale wa ia te tunua. Ele o mwhaino fa ma uma uma le fionga le tua. Ai te tonu ele tasi seulo ngio hana. Wa afia ona tamari anga ona ole ma futa fa tasi mari te malo ole. Ia aile mousan tama. No fono leo hana, ma lafo ile atua ole mena ta ure tu ina atu. Lafo ile atua. Lafo fa pefea. Tu uina atu ile atua e ala ila utatalo maratate utatalo. O tavita ili salamole lima suma lima. Olo o fa pema ili tala alfa salama. Ia e tu ina atu ya yovo mea te popole vale aki. Lela o saul meta o popole vale. Se o ke popole vale fu o ia. O le popole vale. Ua o vatu la lo na afia. Afaina. Na ilo le popole. Popole vale. Winga o watele atu lunga tikri o le popole vale. Ua mamafa tele. Ta vita la il salamule lima lima. Fai mai. Ye tu ina atu ya yovo mea te popole vale ai.
o ia lava na te tausia oe. Mai. La tala le fai ma Yesu. Oe va vai lau tar talo va, oe va vai mon fen lei. Ele nga lulua ele lulu saito pe fa putu fa saito. Ele fa putu man fen lei. A e fa fanga ele tua. A le fai mai il salamo lima lima. Fai mai. Tu ina atu ia iova mea uma to te po pole vale ai. A ua o ia lava. Na te tausia oe. Mai. E se siwa vava yatu e. E le si tina. Sa o mai ele mfaina moe, ele mfaina savali, ele mfaina e falongo atu e tau puni lana manava. Fisisili atu e si tina e fai mai ua popolea ua mou maitala. O lea ua manuia lana tamale lise. O lea malanga mai inei li tatu otunu unisila. E fai mai la tala tina ua falongo atu ua matane le manongi sana mea ai. Ua matane le manongi sana tausami. Ua matane le fia moe. Ua hatulo no loto, ua popole, ole a alu eser tangata e fai mona lima. Ole a malanga le tangata, ole a toa ser tangata, ole e falango lango yei mea uma. Mai e ave ier farmai, e fai ana mea tausami, fe ave ier ta vale, fai ana mea fale lotu, fai lana monotanga fale nuu. A leo manu ier se, ole la malanga, malanga mai nei neusila. Ona po pole vale ai lea. Ua falongo atu pe e feo haini. Olona fatu pe e falongo atu pe o tau sui sui me tu wei ono tō tonga. O le mau le lei a moe le po e le mwhaina moe le pito leo lona fale. Tu ilunga ave lona fa maru le se pito ia tō fai na e le mwhaina moe. E fea lu wai solo tono lona fale. Tau su e se mea e sao i sana moe. Ai mafua mai fea, mafua mai po pole. E sa meu pole, o le aru ese te ngata fai mona lima. Fafonga mai te ngata pole. O le tala le atua sa fai er mia, le si fia uma tatou. Mai le atua er mia, fai atu te ngata. E ma laia te ngata. Falango lango le si te ngata. Ma laia. So te ngata lava lai falango lango le si te ngata. E ma laia. Fai mai ua fai le te ngata mona lima. Awa le fatutu na ile tu ai ile tala ma na ile fa mai ai amu ile tanga ta e fa ye ova mona fatutu wanga wai e to telefoni la tanga ta fa pe na la to soi fu e ma fa fa la to aru e se lor tanga ta o pe se i wo lei so la to fa mo mo wa mo ma u le se lo mo tu na mata no sa u e fa se ta talo ma ile va Ave mailan tala o ia falango atu leison fa moi moi. Tite lo atu tamara inga, tite lo atu o fai atu. E ini se lo fana, fai mai, nai ele tama, tama tama, malon to lua, malan fanau, nai ele si vai ngara o fanau. Ai peo si au tama le, fai mea umo te mana o ai, ave au fai mai, mai au tupe wai fai a unga. Le la ua maua tala o le aru ese, le la upe ua, wa fai nai lo ia, fa fonga le mai. E manino le tala tu sipa ia, Au yei foi se se faila na fa na umon fa tutu wanga. Au yei foi se tangata e falango lango la na fa na ure telo ta mawa inga pe falango lango le tangata sa pola ie fai tangata le mo unima ona ure telo lun ta mawa inga e le fa vavau. Pena fai mai a kopo ia matua fai yatu ie mau oa au al fa tutu ale oa lange mavave mavai ai fa tutu ale tua. So stangata e ola falango lango le stangata e malaya o le talana tu spaye fa mai e malaya te ngata e falango lango o tangata ua fai te ngata mona lima ai fa tutu na ile tu mena na le fia fia ile tu ya Israelu o te mi ola tau tau ai le o Israelu of sili la tu tu ai o e kupito o su e main kariota o su e main ni solfonua Le la o ina ma lo e le fie fie ye ina tua. Le la o to e fo ina tunu. E su e meini kariote, e su e meini sofanua a wale taua. Unana ti nga e fina ngalo le tua. Aisha, o falango lango ya i kupito. Ai le falango lango ina tua. E o le tua ala le tasi o le tau te au na yei. Au yei fo ina se tangata e. E falango lango le tangata ona o le leyo tamaa ingo tangata na. Le la uta watu ya te oi. E maa laia tangatana.
mai e malei o tangata e whalangolango tangata. Me whale nga whaina Israelu, o na ua whalangolango ia i kupito, o ia i kupito sua mai ilma alose o sofanua, o ia i kupito sua mai ilka riota e whaile taua. A lai so i fua le tua, na le fia fia le tua, e le fia fia foi le tua. Pea siri siri mai e whaile tangata mo ulima, ai whaato tua na ia. O le a onga tuspa ia, o mea uma tau te mafatia ai, o mea uma tau te popole ai, lafo i le tua. Lai soi fua le tu. Ai ua ne i fai alau whanau, au ne a vea alau whanau ma, ma whanau e te whanango lango ia. Sao ne fai nai ngā ruenga o neva yasoe. So soane atu le upo le tu a mo oe. Ne ia ua ne i whanango lango se tangata. O sa uo, fai fai e tele ni mea yona lima, vi ia le tu a. Ai le a vea ta ma a inga na, ma mea te whanango lango ia. Falango lango oi le atua. Ona ole falango lango, ole wingale ole upu fatu otua. Fai mai. E ma leia tangata e fatu otua ile tangata. E falango lango ile tangata. Ai amu ia tangata e fai e ova mona fatu otuanga. Ole wingale upu fatu otua ole falango lango. A e falango lango la ile tangata. E ma leia oi. Ai e falango lango nei ile atua. Amu ia oi. Lango fa amu ia na fai mai. Amu ia e... Le ua fai ova mona fatu tuang. Mai. O re tala le apolo na fai le kane sia Filipi. Fai mai. A o loo watua. Na te fa a toa ya te i tatou. O le upula iai. O le atua na te au maia. My God shall supply all of our needs. O lona winga. A lata mai. O le atua le au au na ipolo. O ia na na te au maia le fa soa i le aso. O le aso. O le aso. O le aso. So e leila se mea tau te pole ai. O i le teime o Jesu na la unga, te lo tangata popole. Ai popole le of. Popole se vai, popole mea inu, popole mea ai, popole fale. Ai fai mai Jesu ia, sa ili ni mahalo le atua. O le lui foi na leo a vatu mo tato. E le eis tangata popole umi lona soifua. Ai fia soifua umi, la lafoi le atua au fa moi moi. Lafoi le atua lo popole. Aua tu e popole. E lele leile me tau e popole. Le tu e ya faina i lava. Fai mai le tala al salamo lea. Ia e tu ina atu ya iova o mea e te popole vale ai. O ia lava na tausia oi. Na te le tu una e fava vau. Le a mio tonu ia faanga e tia. Vai. So stangata ua ta ua mio tonu. E le tu ua e le atua e fava vau. E le tu ua e le atua ia maleia. E le tu ula fo ina e le atua. Ai tausia e le atua. Las fata te ingo mele. Maia Elia pasio tilo ia veselo na ola to ia ne toi. Ala to tu mama la martala. Maia le ia isi perfetta ia to afase la ia le reserve moi. Sa foro Elia ia ora ia se si ole ai son fa moi moi. Ole ai se se fanga ina vai. Fa fanga ile tu al manulele. Sa wan manulele maila na tau maftanga tau sel manulele tau sel oreva. O ina fai lo mai, se le ai se mele ma fai ele tu. Tu sina a luka mta mua mua fai po tol su mar fitu fai mai. A ua ele ai lava se me ta se le ma fai ele tu. Mai, sa foi le perfetta o fia inu, fa inu ele tu, sa perfetta o fia ai, tu li mai ele tu le o reva, male me ai e fa fanga ai. Fia ai foi Israelu, au mai ele tu ma nai, fia ai ano manu Israelu, au mai ele tu le ano manu. Ele ai se mea ele ma fai ele atua. Me foi lea. Ia tātou tari tonu ia ia o onga na fionga pa ia le atua. Ele fai ngatā ele atua na fafanga tātou. Ele fai ngatā. Ele fai ngatā ele atua na tausi tātou. Ele fai ngatā. Ele fai ngatā ele atua na watu le tupe fai ele mea na te mana o ai. Anga o le atua e. E tamau ahinga e. Siri siri lon tamau ahinga e. O se sirama. O le atua e ona uma mea. Pai tala tus pa ia mai o lela langi ma mea uma e tumu ai e ai ova ia. Mea uma e ai ova ia. Lei ma se mea popole ai. Le ala nao tango ta vita tusi lan salamo. Ma fai mai o ye ova lo leo leo ma moe o ye. Ele ai se mea oute ma tiva ai. Ele lagre tangata e falango lango ele tu se mea. Lei se teime empty ai. Lei se teime ngao ngao ai. Aisa e fa maoni lo tato wa tua. Ao. Sauni mai foi la ile na ruanga a matter never yaso le aso ataya alo fangia ile tu tarsia ia one yesese to popole tarsia ia
fa fonga mai lau popole ia ma onai te mai pe fa pe onai te pole a fa yo oe te mau mai le upole tua a e popole onai te ngase ngase te lea se ngalue ma fie fa ia oe pe fa pe onai te ngase ngase mai le popole o le se ngate to anga falsa ai le te el mai le popole o le popole mai ta ita ai e ita ngo fie e ita umi ai e au no fale tonu elu no mafofau ona e tele mea lae nofo mai ia Ale wa mai le fio pa ia le tua. Na o tato fta ngofia e la foi le tua. Sa vola ia le Yesu foi mai. Ia o to fa o mai e tia. Wa ule yang maluma loto maulano. E ina le stala Yesu na fai mate su tasi fai pua lua vari fasola. Fai mai. Ia o to wa moina la uamo. O le melo popole. E ta tele mai masane na mau wate ngata. Pe a fai, e tau ma fai lava rete ngata e fai se mea na oia. E te tau ma fai loa e tau ma fai a saam se mea na oe. O natu.

aua te popole, aua te fefe, e toa tele atu le ia tatou, na ilo latou. O le tangata lai mautinoa ilu no loto, e le popole se tangata mautinoa le atua, e le popole se tangata la talata ili atua, e le popole se tangata iloa le lei ili atua. Tala polo le fale kalesi e feso, ia fapura ina mata o tau loto ina ia o tau iloa le lei o ia. O isaia la, iloa le lei isaia le atua, o le atua e, sau sao le atua e taimi e mana o miai. Ma ilo lan tala, au te fefe to tele tatou ilo la tau, a la e popole, lan mele tupule au na isaia, kwa i popole a. Popole te ngata le fa maoni, popole te ngata e le fie fia e vaara auma ma futa ile atua, lango kiasi. Kiasi ole si te ngata au au na ele sao na me fai, e au au na fie fai mea. Me foi la na ua, latulos fa ingar fili. Ai pongi saro na marma, lama anga fa le tua. Tala Yesu le sa mata e ono a fai e pongi sa mata pe poni uli mata. Pongi sa umai le tino. Ai sili una a fia le tangata pe a fai a e pongi sa ma poni uli le marma, lama laito tonu o ia. Me a kongua langa maua ia, kias? Kwa i poni uli le marma, lama le tonu, kias? Lea la fai atu le tangata o lae marma, lama to tonu. Awa te fefe, e to otele le yatato, awa le mefai alpo pole ma le fefe o te malo, nai ua yu na tango le, nai ua yu na fai ta talo, ayo say, fa po pula lo na mata. Ie fa pula atu, fa to ai loa lo le inai kias, au tau ale atu, ala e fa pe pepe ai lungo ale, au tau le o meyo so fai lau. E tau te mama la martala, na tau aso uma le au, le au tau le, vai. So stangata ele leile la maftanga male atua, so stangata ele talata ele atua, so stangata ele mafuta ele atua, so stangata ele ola fale atua, so stangata ele ola ele upu marfina ngalo ele atua, e le tai tai popole. E la ho o mai al fili ala engo fongo forka maro, e seme mai eto tele le atato, vai. Fa fengo fai natala, fai ele tangata ele mauti noa, le mausa lio la maftanga male li. Peo nisi ta hua lea e la iyo na lea popole tangata. O na lae na te ilo la maftanga male tu. Te ilo o tangata sino popole. O tangata ele le lese la maftanga male li. Tangata ma mao le la vaa male li. Ele o tangata lotu. O tangata ma mao. O te ilo to te le tangata o le lotu e. Ele o tangata umo le tu. To te le tangata o farsa. A ele to te tangata o le tu. Ale mele e taa ua, ni maftanga mele, i peo no uta ua stai mo fano. O leisi va e nga taa ua lea, o le taa ua, o le mafutanga la talata tangata mele tua, e to e afe e popole. Leva la au mare tangata le, au au na tangata o le tua, mai le au o kase ko kere fili, a e lai to ar tangata o laia, la ile yaile la maftanga mele tua. Na fa yatua, se ya fa pula lo na mata, ai po pula atu. O kare to otele lau tau, vai. So stangata ala leila maftanga male tua, ele popole. Au ea lala mai foi o re tau mao, mao oe male tua. Whara talata nei, ona e taa ua le lua maftanga male tua. Te lor tala tu spai e roma mta pasu fafai poe fitu male vale. Fai mai, ele ai se ta se ola mo ia, ele ai se ta se oti mo ia, a fai e soi fua tangata, e soi fua mo le tua, a fai e oti tangata, e oti mo le tua. Pe ola pe oti, tangata o le tua melea. La inga ole tuo msa moa wa msa moa atol ne yetunu. La vaia ro tacho lo le fionga le li. Ayo tacho se ma yer tu langa ole fai. Ole fa atino hina wa fionga le tuo. Etele to e fia misa ai. Etele to e tau tu wa ai. Etele to e hita ile sangata ai ole a e alofa ai. Langa wa onga umai sa Yesu fai. Sau Yesu fai mai to fa longo fa mai na mua suia le mata le mata suia nifo nifo a ula fai atu ya teo tau alo fai lo fili a o yei so fili alo fai yei a o yei stangata lua masai alo fai yei o le upo ale atua mo so stangata mo so stangata lewa fautua mai na fionga le li a o e popole a o e atu atu vale a o e le mautonu a o tua ia oe a waita fo tangata ni te oe. Te lor fo fōr melea, tango e fai le upo le tua. Fai le upo le tua. Lafo le tua. A e tinga, lafo le tua. Tere tangata tinga, lafo lunga Facebook. Tere tangata tinga, lafo lunga Facebook. A tinga hana, na lafo le tua. Na tali mai le tua.

Tasi nei o pese lea o ngā sā, o te fie fie la vāu. Mō se o fōia o ngā sā, e te pese la vacha maiti. Tasi nei pese e se lo fie fie pe ave pese nei le whānau. Mā nei a vi inga uma, ai te le fō i se tā ua o a maia le vi inga nei mai le tusi pese e le tusi pese pe lawa na fa nga ina le kale si fa pton ke usiano samoa le mato fo le to space le vi inga to se la u valu sumole lima ton mo to tele la vai si la fia fa pelo na fa utalina o ai e lo tato wola o yesu wana o ya o le ola e le uma e maua ya tia ai ma sani la na tali le fa na le fa mulu mulu fa pun fa pia Vave maia, e sa ili ia Jesu ia olai, ole ola ele uma, e maua ia teia, ole tali lea, fai mai vave atu sa ili ia Jesu, ole ola, e maua ia teia, ele uma. Ole fai upulo na lua fape, oi e ale pulu vanga, o Jesu na oia, na fio mai le langi, e la vea i mai. Fai upulo na tolu e fa pelo na fai tawin. O ai ere tongi ola. O Yesu wa na oia. Na malingi lo na toto. E tongi ola mai. Fai upulo na fa. O ai ere la fitanga. O Yesu wa na oia. O le fa paolo lava. E ta tau te malu ai. Fai upulo na lima. O ai ere ala moni. O Yesu wa nā oia. O le ala i le langi. Tātou te uiai. O le tali vave maia. Ia sā ili ia Yesu ia ola ai. O le ola e le uma. E maua ia te ia. O Yesu lea. Hei o tātou te talo. E matua moni ma wha maoni. O oe o lo mātou wola, o oe le pulu vanga, o oe le tōngi ola. O le lafitanga, o le ala moni o Yesu, mātou te ola ai. Pāwhitai te le lava, o oe le lea tōtou taspa ia o mātou wāwhia lo mamalu le nei tūpō. Pe lava na e si la fio se teimi tāua. Ia te i mātou, mātou te o mai ai e te tālo. E whaafo i atu lo vi inga i vai sa te tasi. Tā lo ma whaafitai i a te oe i lo walofa ma lo wangalele. O le teimi fo i mātou te o tuai la lo i fo lo sa tauro. I lo nofo a li i alofa. Mātou te o atu mo moli atu le mātou whaatu i senga. Ai maise le tu ina atu o mātou mana onga i a te oe. Le atua alofa. Le ta mā o i mātou umale whanau. O le nei tūpō o mātou o mai foi. O tū whaatasi o mātou loto. O le autau o kewiso mai mātou u malama. Wa vea le nei teimi se teimi tā ua lo mātou wola. I vai e sāta e tasi mātou te o mai whaatasi ai. E tū whaatasi o mātou loto le whaatua tua. Ma le tali tonu. Mātou te sā ili i a te oe le ali. A wāo oe lava e mawai le tali o mea uma lava. Mātou te momoli te le atu le whaafitai. O na o lau tau singa i le vai e sā atoa. O tua na i atu. Na e mua mua ma e muli muli. Sā mātou te tui e wafionga pa i e moni lava. E moni ma wha maoni. O oe o le leo leo mā moe le lei. Sā e taitai o mātou wala uma. Whaafitai te le lava. O le mala malama o tuona i atu sa mātou ulfale atu e tāpua i ma vi ia oe. O whapena fo e whamanui eina i mātou. Mea ai whale nganga o apopua inga o upu whala ai au. Whawhanga ina ai i mātou i tū umalawa le atu ina ia maua i mātou le mālosi le tino loto male nganga. E taita i tāma i ate i mātou le neifo i vai sa. Māsa umola mātou ola, ia vi ia lava oe. Tamā, whaafitai te le lava. Whaafitai tamā, o te tāle nei teimi, o te whaafitai lo walofa. Mo i lātou uma lava, o mā futa mai le nei tūpō. Mo e si la fia

ni a wale tali ma la mato talo e fatele ina e la ufio le malo lo ina e tino o e o lo au au na o li o te mai tai fo mai o lato umo ngā lului ne ima tā ngā luenga te mai la mato talo ye lo wa lofa ma lo wanga le lei ina e ma fai ona maua le ata mai ma le poto ma le malos e fatino ina ai ngā luenga le lei uma e tau si ai o sa ilif so soan. Ta mai o le talo lea, le tonu maota ngase ngase, o i lato uma o fata o tolie ngase ngase o le tino. Le ta mai pe lava na mato u tali tonu, mato u te tau tala i pe wai moni mfa maoni. O oe le atua wa ea o oina o le poto, ma le ata mai mai ate oe. O fa au pe ngai nai i lato u lau whanau le lalangi nei. E whaatino i nai o au au nanga i la veai. O vai la au, o fua la au, o fua nga uma, o wala ai lau wha malolo. Ai o oe o le atua tau taspa ia. O oe o le fō mai, o fō mai, o lo mana ma lo walofa le atua. E wha moe moe iai. E le ai se tase mātou te maua ai leola. O nā o oe lava le atua tau taspa ia. Lea mātou te loto te lea ima mātou te talo i pea. Taimi uma whape nei vai e sā. Mātou te le wha vai vai. Ta mai mātou te tu i tu i pea pei ona ea oa o mai. Tu i tu i e te tala le whai te toa. Vala au e te tali mai. Whai loa atu te sila fia. Ta mai wha mole mole. Fisoa soani i tono nei no fuanga. O oe ona vai la au, oe ona fua la au, au wala mai ai, le alofa o la au fio i tonga fitinga. Ai o oe le atua si sili esi, e ona le ola. Io e pe ole, pese na mātou, faita wina le amatanga, o ai e lo mātou wola. O nā o oe lava, lo mātou wola, mātou te whātua tua iai. Whaafetaita mā, e esele le leo la au fio. Mātou te fia fia ngā ngana pēr matau tāla i mea le lei. O mātang o fia ma lau wha maoni. Mātou te le popole ai fo i tamā. A wāwhai mai la wafio ngā pa ia o lau walofa ma lau wha maoni. E fau mai i tāia uma. Aleluia. Pāwhi tai tamā. Se alofa ina a tele mo i mātou. A mu ia i mātou. E iai le atua le ta mātou taspa ia. E alofa pea lava pea lava pea ia te i mātou. Ai ua mātou te tālo ma le whātau anau. O na ua ehea o o mai. Ia mātou te tālo e le au noa. Na tālo ma le whaafitai. O ua fionga ia ta mā mātou te tutuwai. O oe lava na ehea o o mai ia mātou whaia. O lea mātou te vāla awai whaamanuia. E uma i te tono ofisa o so se ngā luenga. O o foi le ofisa o leo leo ta mā ia i o ngā lue tono le ofisa le nei taimi. Pa pēnā le tine i mūma ngā luenga pio na mātou wha leo ina. Ofisa ese ese le atua i so se ngā luenga o lo e sila fia o te elo mana ma lo walofa. Mātou tāla wha pito moe o tō msala i tono o fale pui pui. O lo fina ngalo le atua i te alofa i so se tasi. Whaafetai ta mā wā mātou te loa. Pe lava na mātou fia fia tau tala iei wai moni mwha maoni. Mātou talo ma le alofa mo i lātou. Ai le tai tai, le tai tai. Ona whaatasaina i lo walofa mo i lātou. Whaafetai tele ta mā a le mātou whaatonga. Ia e anga le lei pea. Le ngata ia te i lātou a o lātou a inga. O lo o te talo tonu, whātari tāri e teimi, le atu e fōi mai e whei loai, me le pele i ate i lātou le atua. Ia e tausi, mūsu ia o lātou loto, maua le salamō, ina i whapena o na maua, le o langa fōu, whafou wina i lou mana, ma lou manuia, ma lou while mū. Whaftai tele lava ta mā, ia na mātou wāla au le ta mā, whaftai tele lava, O tu ina atu lava nei mea ma le nganga fia fia ma le whaftai. A wā mātou te loa o oe o le li e te alofa. O oe o le li e te anga le lei pea mo i mātou i te mi uma lava. Mātou te o atu, ia te oe, tu i ma whaai loa. A wā o oe lava, mātou te le tonu,
pe o fiong pa ia o le ali e ma li

0: Ia e o mātou manao. I mea lelei umalawa wā oi o leali e te wha maoni o wa fionga pe ona ea o mai. E wha pe nāfo ona mātou fia fia. E mātou te o atu ai pea i le aso. Ma le aso. Pe ona e feta lai mai la wa fionga pa ia. Mātou te mana tua i nei upu mātango fie. Ma mai o loo nei alofa tūnoa. E lava le e so soani i ate oe. O wā o le vai vai. E wha ato o toi nai lung mana. Wha whetai e mana tua nei upu mātango fie i o mātou loto. Wha whetai te le lava tamā. Wha whetai te le le suafa Yesu ke riso. O wala toi le mātou wala au ma le wha whetai te le lava. Amene. Ma amene. Ia, wha whetai vi ia lava le li. Tato o mai fo ili nei tupo o tali tonu lava. Haftai o oele na haftai le au tau kiriso ma o tau uma lo. O lo o tatalo ma iti tonu o maota malawa. Haftai tele lava mo nisi o tato uma la pe la fo no tau silfia ma futa mai pe. Tato ma haftang tatalo. Ia e ui lava ele o mfaina o mai la wala au ia o tatalo. Le o ngalo o tau le tatalo mana tua pe o tau. Pe lava o na fayatu le taimi taua mo tato uma lava. Oi lava le a mai le tu e lo loto ya vatu lo e lu mo le li e lo tsalo fa te te le yo tu tal sanga molia o lo o manuia nga lue nga le tu malan au fai nga lue nga tun mol to te le au fai nga lue nga le tu o lo le fa te fai tsala nga le tu vine ma le tu vine o le o lo e fa fo mai i le sunga le fa fe nga le house of prayer lo fa pena na ma au au na tu le fa tai ai o lo mo le sui fo manuia la na au au na mo le tau singo le la fo ma moe e le tau vine pe ona bala au ina ai e le tu ia ma le fa le tu te tonu fa pena ai le fa le tu ma le ka le sia pa pena fo na mo le tele atu lo fa tai ma lo lo si la va ma u ma le tama o le ainga ia fa pena fo i ma le fa nau fa fi tai te le lava Whaftai au tau te talo o loo manu iai. O loo manu ia fo e tō te leo au whai ngā lue ngā le atua o tali tonu. Pe o nā bātu ma loo whaalo lo te le lava a talo mo lau whai si au. E whaafonga mai te talo mo le au au ngā le atua. Pe lava le e kā le sia e te tāpo iai. Ia e te talo ma loo whaalo. E le whaatua au ia fo i le alo fo le li. E te le te talo na o lau lava e ka le sia. Pe la mon tātou whaia le nei maafitanga te talo. O loo tātou te talo. So o se tasi lava so se e ka le sia ke usiano. O le ala le tātou te o mai ai. E tātou te talo mo so o se tasi lava. So se e ka le sia ke usiano. Tātou te tu whaatasi o tau fina ngalo ma loo loto. Tātou talo ina i eile anga le leio le li i fata fai tau langa uma. Pe ono ua batu mo le toi le faftai te le lava. Lo manuia ma uma le tamao le ainga le e ka le sia a toa. Ma anaya ia fufuanga e winga ese a le atua lo fatino ina foi. Ia mo tonu e ka le sia tonu mo le to tele. Pa manuia ese ese lava fata atianga e ka le sia. Nisi o mai asu e ngā lea o ngā sā. Nisi fo ele i whaatinoina. Au talavou, au fai pese. Mafta ngā tamā, mafta ngā tina. Mafta ngā tatalo, au leo leo. Ape nā ese au tau mawhai. Ese ese uma mafta ngā. Tono e kā le sia ke usiano. Talo mo sunga le whawhia ngainga malwhalitua. Sunga tui ina. Ape nā tausim tā ngā luenga. Pena i a fionga i pātele, ta mai ta isa a fionga i monike, wha pena an te talo sunga i lisea, e ka le sia umala wa ta talo mo au au na a le atua, o au au na a le atua, o tō fia a le atua, e ta i ta i ei lafu mā moe, le tu i tau wha i loa le a vaenga, le fina ngalo le a le atua, e ta i ta i le lafu mā moe, a wā le tala ina o le tala le lei i e le leo leo ma moe ina i whapena on teite ina ngā luenga i tonu o lea lotoa ma lea lotoa le tātou te whafta iai puno wane e se ese lava e kāle sia ngā luenga wha misionare whafta i tele mō tau te tāsanga lo manuia lava ia nisi fo il whanau pio na batu, ta avita masina ma le whanau i Cambodia whaftai tele, pa pe nā foi whaftai tele lava mo tala mo le au missionare, to o tele lava o efo i oa o tawina li nei teimi, to no kolisi whaftai se au, a wā, ia le foi mai a vea nisi o le au whainga luenga au au na mo le atua. A tātou te talo, ia maua i la tau le lotu, ele whaingo fie, le fai ngō fie leo atu e ao tawina ai wha moe moe i lea lofa o lea tua ka atu tuia fiong pa ia lea tua fai mai ia e mawhai mea uma i lea li ia ua na an tātou taulo to ina ne ia fiong pa ia lea tua a ia tātou loa e wha maoni e wha maoni lava lea li e mawhai mea uma i lea lofa o lea li lea tātou te fie fiai tātou tau talai pia I nei upu a fiong pa ia le atua. E iei le fi le mu ma le anga le le o le atua. E ta i ta iei i mea umalava tātou te o le atua. Ia te ia, ia o maia, la tātou talong. Puno wane talong mo lau faise au. Le au au nā le atua. O le ta i ta i tono lau tau e ka le sia. Ia tātou wala au. O le atua e ona le mana. Ma le malosi umalava. Fai na fiso swani e manui ai ngā lue ngai te tonu o lea fata fai tāuranga ma lea fata fai tāuranga maia tātou watu lea nganga fia fia ma le whaafitai pa leo ina mea uma iluma o lea tua le tātou te tālu lo mātou tamai o le langi whaafitai tele lava ilo walofa O taimi tāua e tāpena ina i tutonu o le nei ala leo. E mawhai ana o mai whaatasi lau whanau. O le tino o kiriso o i mātou umalava. E tu whaatasi o mātou loto. Ma te tālo ma whaafetai i a te oe lea tua pa ia. Ona o lau tala le lei. O lau fina ngalo alofa Yesu kiriso. O le whaolatanga o mai ana e tāpena mo i mātou. O mātou o atu whapitua lava le nei taimi te tālo. Mo le alua lau tala le lei tonu e ka le sia kewi sia no umalama. Le ngata i te tonu o ni sila nei a o tinu umo le lalolangi atoa. Lo mātou ta mai o le langi. Whaamu le mō le lava ia e alofangia. Ia e whaamanuia i te tonu e ka le sia kewi sia no umalama. Lau au whainga aluenga. Mo le atu le whaftai tele lava. Lo walofa mo le sunga le whaafianga inga ma le faletua le house of prayer. Whaafitai wa utoe mo fo ili feilo a inga ma lau au ona le nei a fiafi. Whaafitai ilo walofa mo ia le soifua manuia ma le faletua. Whaafitai mo le ngā luenga pe o na ngā luluea ili nai tu o le vai. Whaafitai tele lava ilo walofa o hafo fuanga whaatatia. Is tono le nei tu o le tovine. Ia tamai oe o le ali e manuiai. A ia maua pere soi fua manuia e lau au au nai whaatino i nai tiu te mga luenga. Peo na e vala au i nai la ua ma le tina le ngā luenga. E tu tonu o le nei fata fai tau langa. Whaftai tele tama. Mātou te o atu mo moli te le atu le whaftai. Ono o lo wanga le lei tonu o fata fai tau langa uma. E ka le sia ke usia na ua mātou te langona le fia fia ma le whaftai. Wa mātou te loa, o oe e mawhai ai mea uma, o lo wanga le lei ma lo walofa, o lo whapena o no fitia ai i mātou uma i tono la unga luenga pa ia. Whaftai tele lava o nei tei me talo whapito ai, mo le alua lau tala lei ma lau au fai ngā luenga le atua. Ie umalawa o e filfilia a vea ma tai tai te tono o le tovine ma le tovine. Tono o le e ka le sia o le au lotu ma le au lotu. Le atua e e ka le sia ke usia na uma ma lana au fai ngā luenga. Le atua e la mātou te talo. Mātou te tuu whātasi o mātou lotu le nei lava taimi. Mātou tali tonu o le atua pa ia, o le atua mamalu, o le atua sisili ese lava lawa fio. Whaafetai mo le vala awina, whaafetai mo le whaonga aina, o lātou soifua ma le mātou wola, mo le tala iina o lau tala lele. Ai te tālo le nei taimi le atuae, ia i sau sau wina i lātou uma ma i mātou uma lo toto tāua e mālo loai ma mānga loai e i whapenaan whaau penga ina pea i lo fina ngalo ma le mana ma le maftanga lilo lo nganga pa ia e cha i cha i ina i pea tonu e kāle sia ke usia na uma i whatawhai tau langa e fia i le fina ngalo monio la o fio ma le manuia o lau tala le lei ina ia lawe ina ma whaola ina tangata ma ia i loa le whaola tanga ia Yesu ke wiso whaaftai te le lawa tamā mātou te whaaftai i lo walofa ia manuia e kāle sia ke usia na umalawa e le ngata i to tono o New Zealand nei sa moa male lalo langi atoa whaaftai whaaftai te le tamā a tālo whaamanuia i o ngā lulua whaamisionare i atunu ue mamau So se atinu ule atua te talo i eilo walo whamalo while mu. Talo whaapteo fo i moe o ha o tawina. So se kolisi i whaafai se aule atua. O le te talo i maua i lātou le lotu te tele. I a maua i lātou le fina finau. Ina i a mautinoa o le i unga lava. O a onga e mai a te oelea. O laufa so soani. Le atuae e maua ai i lātou le fia fia. A oa o tawina i lātou. Mō se tei mūmuliane a vea i lātou unisi o atu e tā lai. Lou fina ngalo pa ia, whaftei tele ta mā. Ia o le te tālo le li ia te tālo ina ia manuia le alua lau tala le lei. I so o se fata fai tāulanga, so o se e kā le sia ke usiano. E i lau whāu unga o mea uma e fata unu ina i tono fata fai tāulanga. O a o ngā sā, Mafta ngā tina o au whai pese o vāenga umatāua. Pe o na mātou tō lo lo wina le taimi o tua nai. Au leo leo le au le le au leo leo whapena fo o na mātou i loa. Whapena o na tū whatasi fo o nisio. Tā po inga ese ese lea whatawhai tāu langa. Ma lea whatawhai tāu langa e mafutai. O mafta ngā tālo lea tua. Whaafitai tēle lava. O mea umalawa e whaatino ina mō lau ngā luenga. Lea tuai mātou te loto tele o oio le taitai. E manui ai ngā luenga lelei umai tau mwhai e lau whanau. Mō le ati na e o lau tala lelei. E le lalolangi nei tamā. Whaaftai tele lava i lau walofa. Mō mea uma o lau whai e tonu. E kā le sia ke usiano. E wha moe moe o oio le taitai. E mawhai o na manui ai fuafuanga uma. Whaaftai tele lawa tamā. Io le wāla au ia e wha manuia i ngā luenga le ngā tali neiva e sā. A o aso uma lava o le lumanai. O oe e manui ai fuafuanga uma i tonu. E so o se fata fai taulanga. So o se e kālesia. Ma ai ngā uma lava tamā. Whaaftai tele lava. E te tōpea le fatu le atua. Ina ia whapena anto tele ni se a iaina. Ina ia talia le whaolatanga a Yesu ke wiso le atua. Whaaftai tele lava tamā, whaamanuia, i ainga uma lava. E meise o fofonga uma i tonu e kāle sia. Malau au whai ngā luenga o au au au na titofi, tonu o lea whata whai tāulanga, ma lea whata whai tāulanga. O le tatalo le le swafa manu malo o Yesu ke wiso. Amene ma amene. Whaftai lau sunga whawhengainga, pese si mea e te fina ngalo e talo iei a leai o le a wha awau pēr tā maftanga talo.
1: E whaftai lau ti nā o naua e tāi mō vāenga uma i wha awau pēr, whaftai tere fu i mori mantua ori House of Prayer tātou tālsanga.
0: Whaftai, di ia le li, o le ala lea tātou te oma iai, whaftai tele au tau ke riso, whaftai mō lau te talo, o le nāpe lawa na o tāwa noa le lei, puno wane o le ale mea vatua le atua i lo loto le nei teim, musum suina lo loto le anganga pa ia, tu ina atu le li, o le mele o te tau pe ma o fia fia o te tau tau. Ia le teimi e amai e le atua se mea i lota ita lava loto, o te alanga i lava u le nātai mi ma o whaaptai ma avat se mea fo if mai e lea tua te talo i ei mō se tangata e te tu i nātu lava i lea tua a wa al fina ngalo lea o lo tātou ta mā mō i tātou nei taimi ia o maia tātou te langona lavale whaafkai i lea tua pe lamon avatu o oe mā o lo tātou wāla awina mai lo tātou tamāle langi na ia tātou te tālo mō so o se tasi o aie mana o mia le te tālo o oe nāti si la fia o se tasi o lo ainga o se tasi o le whānau o ai lava ave i lea tua o lo wāla awina ma lo tātou wāla awina Tātou te tuli vai whaatasi lumo le atua. Tātou a inga foi o te loa pēna o avatu. E ieilu i tau le vā o mātua ma whānau. Le mela vale a mai foi e le tamā. E le atua e lo loto le neitai mi pēna o avatu le amatanga o le. Tātou maafitanga te tālo. Ona, o tele, taimi e iei tūlanga foi ngā luenga lo fai o le vā o mātua ma whānau. Ieilu i tau, tātou tālo, punou mai lava lo ulu, tātou tālo. Ina ia alofa le atua, ia faa au penga ina. Ilo na mana alofa, ia maua le pote o male atamai. Faa utauta ele lei, tātou mātua, male ono sai, male faa pale pale. Tātou manatua, ono sai le atua, tau taspa ia. Tamā ia i tātou, ia tātou faa tamala. Mau tātou faa le tonu, ai alofa pea. A tonu malo faa lo tilo sea oa onga fo ilia mo i tātou. Tātou tāle i mōi tātou le ono sa'i ma le whaapalipai. O tele lu i tau ma whaingi tām whaafi tau le o lu i tau wina ai. Tō tele o alo ma whānau. Tātou tālo i anga le lei mai le atua. So soani i nā i outou alo ma tātou whānau o le loa tāua. Na mai le o le whaamanu yanga. O tofi mai le atua o maa tāua. O pale ali mōi tātou o mātua grandparent. O pale ali i wa mai. Pai fōilo tātou tiu te fsosoani atua i mātua talavō, tu lou lava i utou walo ma lau fō i whānau. Ina ia maua le file mua le atua, maua le ono sai ma le whāpale pale. Ai, a wāle vā ma whānau. Wāla o tuai ma lo whālo te le nei taimi. Punau mai wha amu le mua le tatalo. Te le lu i tau le vā mātua ma whānau tatalo ia mai le file mua. O le atua, ma le poto, ma le atamai, ma le li. E ta ita ina ai o tātou ainga le vā o mātua ma whānau. Lo mātou ta mai o le langi. Mātou te o atu whātasi le nila wa taimi. Mātou o atu o tu ina atu i o luma. Si la fia mea u malawa. O e si la fia pe o le nei taimi te mai pēa. Ina i te tālo, mo i mātou mātua, mātua mātua ma mātou whānau, whānau o whānau. Mātou wa aia le tele o meo te tupu mai te tonu, o nei e tunu u le nei vai tau o leo langa, i le vāo mātua ma whānau. Ai mātou te atu whapitoa le nei lava taimi, e tu ina atu i a te oe. O le tamai silio na e alofa i te whapale pale, E te tu uhawa noa mo i mātou. E te sōsoani mai fō i āte i mātou. I teimi o mātou whāle i tōnu. Whāftai tele lava tamā. Whāftai te inga le leilea mo i mātou. Te tālo tamā. Sōsoani mai a mai lea fina ngalo. Lō wa lofa i o mātou loto. Mai a lea whātu o te tō. Ina ia fua i se fua le lei. Ina ia mātou lo ai fō. Ina whāpale pale ma ono sai. Ma lea lofa. A wai tele lu i tau mo whaafi tau lu whenga iei le vā i mātou mātua. Mātua mātua mo whānau, whānau o whānau. Ai mātou te whaafitai. Wā mātou te li tonu o oe le li o la e fsosoni mai. O lo o e fsosoni pia. Ai whaafitai ta mā. Wā te tuku hawa noa pia. Iei ni sein pia mātou te whaatalinga tuli. Ila umusumusunga ta mai. Ai mātou tātā le nei lava taimi le nei tūpō. O nō mātou wa ai au whaalongoina. Mō li wina i o mātou mata. Te leo whaafi tāu li wāli ali mai le vāo mātou ma whānau. Le atu ai, le o mātou wāla au misuru whai atu. Le nō whāli i o lo walo whatūnoa. I whapena ana e whetalai i o mātou loto. Loto umalawa o mātua, mātua, mātua. Ina ia maua le ono sa'i ma le whaapale pale. Ia ile i loa ea o inai le whānau. Mātou tālu fwoi whaptoa mō whānau. Ta mai, mātou te lō mō ta mai ti le whālongo te tā. Mā au lātou loto te leo nisi. Wā ia ina i mea māta ngā o leo langa nei. Ta mā, wā whāina ai o lātou o langa. A whāina o lātou o langa. Ala mātou tālu ia ia ina i lō mana alofa. Ai ta mā mātou te o atu ma le whāmau lalo. Whamul mole fsosoni atu le whanau. Fsosoni atu le whanau na ie le talinga e whalongo mai. Fsosoni atu na ie matala o lato o loto matalia se whautuanga ma lea oaonga. Lea tuala mātou te talo fo i lea. Whamul mole ta mā ia lavea ina. Lavea ina mātou whanau mai whainga. Awane isai sai tia le pōn sāo le ti apolo mana au. Ai mātou te whamoe moe manu mālo oe lea li. Ano me o te tupu le nei vai tau te tono le nei atu nu me wā lea li mai le asa ma le atu. O mātou wāla au whapitoa ai le nei pō māsa umalawa. Ai wā vea o se mea ai mātou te o atu ai le nei pō ma le loto mau lalo. Ma le whātu o tu ai wāla au tamā. La vea ia maua. E mātou mā mātou whanau ni mafutanga fia fia. Pāmule mōle lava tamā. Pāmule mōle lava tamā. Sōsua ni mai. A inga le vāo mātua ma whānau. E tu e whāle leia i lō mana ma lō walofa. Ma wale ono sai ma le whāpa le pāle. Ma wale whānau le usi usi tai. Ia mātou ngā lulu e whātasi. Ma ia, ia i lō walofa ma lō file e mūle atua. E tu tonu o mātou a inga. O te tālo le e sila fia a inga taitasi. Ele tusa uma ainga ese ese me o tu poi fa taile tua oni ainga o lo solo nga le me uma fa fitai vi ia oi fa taile mata ngo fio lo wolofa le tua mo ainga o lo solo nga le me uma le va ma tu ma fa na e o ma tu talo fa tu mo nisio ainga o lo o yai fa le tonu o lo ale le mai o te talo le ma le fa tai Whamoe moe lo mana alofa. So soani e manuiai mea uma. Lo suafa manu malo Yesu ke riso awala atua ne te talo. Amene ma amene. Ia o le tatou te talo mulimuli pela on sila fie fa ino al tatou maftang te talo le nei po. Tuna atu le tatou watinu pele o Samoa. Ia me se fo i o ta ape le lalangi atua. Ia me se fo ilo tātou o tunu unei. Ia o le nāwa e si la fia, ma le whālolo tele lava. Ia su e ia lo whāmalama ma tātou whāwhetai i le atua ilo nā lofa. Ioe, e se se umalama mea te tupu i le aso ma le aso. A le mea tau si la fia ma ui loa. E iai pia le alofa manu mā lo. Ma le alofa i le whātua o ia o le atua. I taimi umalawa o lea tātou te whaafta iai. I lō nā lofa ma lō nā ngalilei. I e puno mai e puno wane. Ave lau whaaftai i lea tua. Pa i te tatalo lelei. Pa mole mole ai a leai o la uta i te ina fo i tātou. Le tātou tāla sanga. I le nei fo i tūpō mo le tunu pele o Samoa. Tātou tangata anu u lalangi ato ai maise. Si o tātou o tunu nei o New Zealand matulanga umalo o iai. Ia vi ia, ia vi ia, ia vi ia lava oe le atua le tamā. Whaaftai tele lava. O e si la fia le manuia o lo mātou o tunu pele o Samoa. Whaaftai tele tamā. O mātou i loa ana le se anoa ma oe le atua po penei. Ele o whapena ale tūlanga o lo iai lo mātou o tunu o Samo. Le alo mātou ta mai o le lang. E whaafitaia, e whaafitaia, e whaafitaia lava oe. A wā oe o le atua alofa. Wā la ai o na manuia Samoa. Be lava na mātou tau talai peitai mi umu whapena iwa e sātai tās. Mātou te vāvā i atu le langi ātoa ma me o lo te tupuai. Ona mātou langona leo le whamau lalo. Wa si motu i titi la vai tonu le Pasifika. A lo o yailo wa lo fama lo file mu fa taita ma. O lo fa pena aina fo i te leo nisi o motu ma motu umo le Pasifika. I lo wa lo fa wa o ele fa pito lo wa lo fa. Ai taluai na le mātou mātang te tālo le nila wataimi. Mātou te o tuai mamoli atu le whaftai mo le mātou o tino pele o Samoa. Whaftai lo wanga le lei i tū umalawa. O lau tau singa ta mā e awala i te tono o nu umala al whangatai tasi. O lo wanga le lei ta mā e te tono o mātanga i e kālesia. O lo walofa e awala le mātou whai ngā mālo. Na mātou langona lea e tāua. Tāua na mātou whape atu. E le leilava o e le li e te tau o na mātou. Whaia pēa le vi inga mal whaaftai ma tāla tāla pē ilo walofa. Ia fia fia o mātou ngutu e tāla tāla ma vi ia o e le atua. O oe o le atua na nafi o le soe o lava le whaavavau. O lo walofa, o lo walofa, o lo walofa ua sili lava lea. E whaina mātou whapeane, vivi ia tuia o tau ili ali ia wā, e le lei lava o ili ali e whaava vau lo walofa. E moni ma wha maoni, e alu le nei po o mātou tau tau ma vi ia o ili lanu. Ai pita iane, tau ia lava o se mea ilo ngai, o e sila sila mai o mātou loto le whaafitai tele lava. Tamai mātou te whaato ese, Fato e se ato na mātou te loa yei fata mala yei se lo mātou o tunu. Mai lava i tai tai e ka le sia o le mālo nu u mālā la whang. O mātou mātua mai yei mātou se i o lava i se o pito i titi. O se atu nu u hangastala. E o mātou te tū le vā lea ma le loto mau lalo ma le wha mau lalo. Whamu le mole o le tamā lofa. O le atua le whaavavau o le ali o le file mu. Ie e whaamanga loina lo mata o atinu upele o Samoa. Ma i se o pito i matua e o lava i se o pito i titi. Whaamole mole i e whaamanga lo. Sau sawina i lo toto tāua i lo walofa. Whaafdei dele tama. Mata o te mana na o tu ina ato mata o mana onga ma le whaalolo tele lava. Whaailo atu i ato e pe o na ea o mai. Ia awa awa ne ipopole i mātou se metas. Awa mātou te lota mai le o oe malia i o mātou mana o i mea lele. Le mātou te whaalia tuai whaftai tele. Ai avato mātou mana o ngata mai whaamole mole. Te ui nātou nu u mālala whangata i tasi pule ngā li ima whai pule. Whale tua matausi o mātou ainga umai nu u ta i tasi. Whaamole mole tamaa. Ia vatu lo wanga li lei, le tamau a inga mai la wafiu e manu iai, la atou inga lue ngai fai lea nu uma lea nu o fato anga, a atina e o a inga o mea uma, tono nu, e fape nao na iai lo file, mu matou te fafitai, wa mea ia ma telangonai le fia fia ono lo manu ia, i nei tu uma, ai o e lava o le taita ia lofa, fato nu tono folau e fasino ala. E manu ia ai te tonu i nuu mālā la whanga teitati. Ma wale nofo le lei ma le whealu whani, le pūle ngāli i ma whai pūle. Whaaftai ta mā. Tāla whaapto mo le alu alau tala lei e kā le sia ke wisiano i Samoa. Whaafetai tele lava ta mā. Mātou te vi ia lava oe al te talo. Ia whaapea ina lava. Ona mawale loto tele lau au whai ngāluenga. Ma mātou te lo iei fo ilu i tau. Te le whainga te apolo mana awa tau ma whai ai. Pato ila loina le tala le lei ala awa fio. Ai mātou tū ma le tali tonu ma le whātua tua. O oe te iai, o oe le toa, o le taitai au. E te manu mālo e manui ai mea om. Ia manuia le alo lau tala le lei ma i whapena an whātua ma wina pēa. Le whātua ma wina o le whātua tuanga le aukeusiano i Samoa. Oe o le atua tolu taspa ia o Yesu ke wiso le ao le e kāle sia. Whaamanuia le au whai ngā luenga, o e umalo ngā lulue peo na avatu le taimi o tōnai, tālo mō se whaamanuia, so o se whatawhai tāu langa ke wisiano. Ia alu le tala le lei tu tonu o Samoa, ma ia maua le nofo le lei, ma le whealo whani, e kāle sia o atiai, ma tāla i lo fina ngalo. Tamai tāl whapto mo le whai ngā mālo o Samoa. Bilawa nā vātu e whaamanuia i whai pule uma. Oe u filifilia i tonu le pāle mene o Samoa. Whaafetai mo lo lātou soifua. ai talu i whamanuia i a te i lātou mō lātou whaletua matausi, mō lātou ainga ma lātou whanau, i a meise o lātou nuu tamā. Ai mātou talu whapitua i nila watai mōlea fionga i lele i pālemia, ma le whaletua, ma ua le fina ngalo ma i a te oe, e ta i ta i ai i lona bāla awina, i a maua le lote tele o le whautauta i lelei ma lo file mu. E tai tai ai o ia o ia o le pale mia. I wha pēnā an tai tai ina tonu le pale mia nei whai pule u malawa. Mai ma wasa lātou fina ngalo. A wale a tina o le manuia o Samoa mō na tūlanga u malawa. Le tu ai tu ina atu lama ma le whaftai ma le whatua O oe manuia le whai ngā malo o Samoa. I le fionga lele i pale mia ma le pale mia nei atua i o na whai pule. Pela vana mātou te tālo i vai sāte i tasi. Mātou tālo whai whai pia i le tu uina. Ia whālango lango, whāta i tā i whai pūle o Samoa. Ma muli muli au tū la ngā au Jesu Kiriso. A wā ore whai pūle o whai pūle e manu iai. Ia o te tālo le ia manu ia Samoa i o nei tū umalama. O vai nga uma o fisa pela vana e sila fia le atina e le manu ia o le atinu. O fisa o le mālo, fisa o a onga, whale mai, tula whata wa inga o mea uma. Fisa o whata o anga, whai ngā whaiva o mea uma lama. Manuia whala wa i tele o lea tunu. I ona tangata anu u uma i nuu uma. A te ina e le manuia. Ta mai, mātou te lima na tua uma a pe o le mātou a batu. O e mātou te o atu iai. Pe upu na amatai nai o le vi inga le mātou. Pai tawina amatai nai la mātou maftanga le nei pō. O oe lava o le ola. O oe le puruvanga o le tōngi ola o le laftanga. O le ala ma le upumoni ma le ola e manuia ai fōi. Sā moa i fuafuanga umala. I tamai fa manuia i sangata anu sā moa. O lo salalau le lalolangi atoa. Wa awala ye misi wotu wa samo e watu ewe masui yol pale meneo. Samo ye tunu e mawe la tu tufinga. Bifo ina yele kone sula. Mala hai komisi na itono ni usil nei. Faftaita mamo ni vala awine yifo iyo ta api lalangi ato. Tufinga ese ese. Faale malo mato te manatua. Ila mato te talo. Le ngata fo ileo onisi wa. No fo mātou tangata anu ia tunu ue fafu. So se tunu o le lalurangi le atua. O le tatalo ia lātou manatua o e le atua. Fa mua mua o i mea uu malawa. Fa aftai tamā. Ia o le mātou tatalo tamā. Fa mule mole ia manuia sa mua i tūlanga uu malawa i lowolofa. Fa manuia ia tunu uu malawa le pasifika. Ia mā tunu uu malawa le lalurangi. Pia na mātou avatu le tamā. E mātou te le manatu whapito. Mātou tālo mo le lalolangi ātoa. O taua ma whivaiva e inga o lo mātou wa ia le lalolangi nei vai tau. Lea tuai ese ese langona o tangata. Tai tai o lea mālo, ma lea mālo, ma lea mālo. E mātou te li tonu a nā o oe laba lea tua sisiri ese. Lea tua tolu taspa ia wa nā oe te sila fia le mea moni. Mātou te alo lofa i tangata uma wa ola wa o onga lea tamā. Mātou te le iloa, manatu wha i tangata. Ai mātou talo lea tua. Wha amole mole tamā ia e anga le lei, whai alo fina ngalo e manui ai mea uma. Mātou talo i eilo file mu pa i atu. O tau am whivaiva e inga lo mātou wa ia. So te leo tangata, māli liu lea tunu, ma lea tunu. Whaalawe lawe whaafuose. Nisi fo o nisi ufasi o tia ona o taua mwhibaiba e inga. Lo mātou ta mai o le lang. Mātou te tū le vale a whaamole mole. Ia e anga le le yatu. Mai fo ia te i mātou le loto o le ase mien whaida mātou whaia. So so ni e tuai au iei nisi o taim. O iei au wala o lo tape na ina. E mwhaina o otu isa mātou fi so so ani. Le ase tupe mwhaina mātou la foina. Pe tu ina atu e o mwhauna a wala atu alu sosan. Ia mātou te tālo pea, mai a te i mātou lea langona. Awane e o mātou no fuai, wālo o mātou file mū te tonu le nei atunu. A ia mātou maua le anganga o le alofa. E te tālo ai moisi. Whawhetai ta mā, ai mātou te manatua i lātou uma pōpua ngāina. E la mātou wāla au mal te tālo. Whawhetai ta mā. Ia le li ie mātou te olenga i lāua fio. Whamanuia i la mātou atunu nei o New Zealand. Sa pena atu mo le whainga pālota le māsina o novema. O loo mātou wa ia fo ili nei vai teimi. Tono fuafuanga ese ese mai sui o loo ia iti tono le malo o le pāle mia. Sui fai pule o lato umo loo ia. O le aso ma le aso o upu matala ma whaailonga ma mea umo loo. Sa noa ma tufaina mai. O la mātou te talo ia mātou te avatu foi. O lo mātou wa tinu o mātou nuno foai. O la mātou tālo fo i eilo wa lofa ma lo wanga lele. Ta i tai, whawhetai lau tau singa. Lo mātou wola i tono New Zealand ei o mātou manuia. Wa ati na e o mātou ainga. Wa ati na e o mātou e kālesia. Wa au ngā tupulanga o mātou whānau, ma whānau, ma whānau, ma whānau. Whawhetai ta mā. O New Zealand fo i lo mātou watinu. Mātou tālo i eilo wa lofa i. Pāle mia o New Zealand o fai pule uma. O lo ngā lulua le nei vai taim. Ai ta i tai oe. La le taim i la fai le fai ngā pālota le atua o oe te filifili mai. E mai a te i mātou fo i lau whānau. Le mā fau tonu, le mā fau fau e le lei. E mātou te ilo ai le mea te tau na fai. O le tangata la vai le vāma la awo fio. O oe te fētalai. Au i mātou mo lo mātou wāla awina. O le tālo ina ia file mū, ma ia le lei mea uma. A wāle manuia o la mātou o tanu ufo le nei, o New Zealand o mātou no nofoi. O le a mātou tālo ai, ia manuia ngā luenga uma i tono le pāle mene le nei mai tau. Au wha i wē u lātou ngā luenga, wha le mālo o e o tūla i mai le nei mai tau. A e ta pena e la wafio. Ia le mā lō te sai ma lō whina ngālo, le teimi whātau inai. A o mātou tālo iai, o na o le mātou o te nukufoi o New Zealand. O lo o mātou no nofo ai. Whaftai tele i lo walofa, ia tamae. Whaftai tele i le nei a la leo. Mātou te mana tuafu in whaftai mō. Le ti o keusiano uma ma televisa keusiano. O lo o mātou māta matai. O lo o a oina mai e fo i mātou le ngana whapertania. I te leo nisi a la leo whamanatu mai a te i mātou. Bese ma vi inga o upu o lo la unga ina. I le aso ma le aso o lo mātou whalongo i ai. Ta mai whaftai mō nei a la leo ke wisiano. Ma televisa ke wisiano lo o wala mai ilo walo. Whaftai whaptou mō sunga ya lui ma ane poni whasio. Mō le radio Samoa. O lo tau tua ina ai fo i le atinu i tu umalama. Le manuia le tino loto ma fau ma le anganga. Pol kalame ese ese o lo fatau nu ina. Fafetai tele lava i le nei a la leo. Fafetai ie o lo o ngalulua i lea vai sa ma le vai sa. Fafetai ie na tau tua le taimi o tua nai. Fafetai i fa manuia i ate i la tau. Tono o malo lo. I yeilo wa lofa ma lo wanga li tape na ina mo le vai sfou. Ia lātou fo i se au mga lue ngā lo ngā lue. Whaftai mō le tamā fai se au, le sunga le fai se au, o lo o tau tua ma au au na le nei taimi. Tālo lava ia, pe o nā vātu pē whaftai o leo fo ina o le soi fu au au na. Wha o ngā ina o tāleni pe o nā e amai. Ia tamai o tālo whaptoa mō le au tau o kiwiso, pā manuia ia te i lātou. Whaftai mō le tālo mai te tono mōta mana. O te whaftai fwoi, mō le tina ia ato ni ma tamai a malai fono. Mō le wala o mai, o te tala fwoi mō e. O iei ni se o lo, tau mwhai e wala o mai tama. A te tala whaftai, e whape na lawa na mātou o batu pe o lo umana tua pe i la tau le te tala. Le tuai, ia vi ia lawa oe, whaftai le ne ia la leo. Pe o na mātou wat e wina mātou le fi vaa ia i le tino. A lo o mātou whēloa i luma o la o fio. I teimi whape nei o na ole nei a la leo. O tunu e mamau mai o mā futa mai e tunu e mamau. Whaftai tele ta mā, ia vi ia lava oe. Tu avatu lava le whaftai tele lava ta mā le au whai ngā lue ngā le atua. to telefo ye o lo te talo mata po ia nga luenga i tono le ne ya la leo o le talo ia vi ia lava o ele atua fa manui e la to nga luenga fai fai pea o lo ofiso so ani mai pe m fa lo te tele mata talo mo le ne nga luenga i tono le ne ya la leo ya nga nga luenga lo tau tuai le vai sa ma le vai sa por kala me umolo fa tau no uina e te tono le ne ia la leo le vai sa ato. Io te talo lea, stai mun muliane tama, la ia inisio por kalame la fa tau no uina. Ie iai lo wanga le leima lo walofa, ia manuia fuo fuanga le fi le mua la ufio, fa manuia ila u au au na fa aftai tele tama, fa mangalo, o la ni upu mani mana onga u mato avat. Ia faya lava lo ufina ngalo tama, ia faya lava lo ufina ngalo, ia faya lo ufina ngalo, ai le o mātou lotu. Tālo le male whaftai te le swafa manu malo o Isu ke wisu. Amene ma amene. Ia whaftai te le lava ilo sunga le whafia ngainga. Whaftai fo ia te utou unga lava le taliena o tonu utou mota malawa. Po fia lava o e mafuta mai tālo lava ia manuia le nei vai sā. Sai male fina ngalo alofa o le atua. Ia tātou tue whelo e fo ile vai sā mua mua. Ai mo le nei taimi. Ia soifua ia ma ia manuia.

0: Tana mai.
1: Mm. E mau ai. Ye tusi malona mata upu. E a mata ilu. Pa vaulo na lopo. Pa ilu pa vaulo na lopo. Tusi malona mata upu.
0: O le tusi e iai le vaenga e a mata i le whawawaulo na lofa, whaiu i le whawawaulo na lofa. Ta umai le tusi ma le...
1: Tau.
0: Tau. Tau.

0: Tani mea rei Malu o Salamo. Sano mai Isam. Ia rupi muri muri ne. Ia sano mai rupi muri muri muri. Avo mo jatu nu sini ma sam, sini mul mul mo mo, asam. Ole ali me tau ona fai ina ia sa ma ia ele tu manuia. Ol am ma fono pe ia ol tani le ona ofsire, tani be ile malu. Ol salamu. Me
1: ai fonte.
0: Tota fai mai ile malu. O le tari, o le fisiri a tati pokalame o aino ama o le o le isi toruana po le masiofona a Tavita o le tinaal na o le tama o amanono Pataro, tati varau, si mi talo tus paia
2: Alo, pelo, como fa
0: Oi, se fuma nuia, tina
3: Se fuma
2: Pai Ma Ako ahas, paio
0: A mai mania lani at yoi. Sfuluai sam, tari mai foi le madu sfuluai le tari mai foi a tina ya. Loto ma.
4: Ia fa kai. Sa or kam. Ono ku sier ku yo malaki kon.
0: Mm.
4: To mai ai. Ia fa foi ku sfuluai le tuo. Ono sa a mai le tuo mangia.
0: Mm.
4: Ai a fa ke ke dia. Kwa mairo leo po orkisho maraku Wa ee saa oa mea lea tua Ae saa hoi de sifuru wa ee lea tua Da sa saa me lea tua mani ia e si siri ana semi
0: Faftai
4: Ia faftai, saa orkani
0: Faftai Ia nawa tawatu tali Saa orkani rei malu faftai tele Faftai foi Tina ya loto maa o oh. le voi wa vatu tali o le si das proclama ya inoama o le masio fu mo na tabita o le tinal na amanono so no mero si di si dia a malafono o fe mo mo mo wifi punga Rafa fa pungana fa sioti mfa ola taia ma fa malolo an. Ya na.